0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.

0: Кінтєва!
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Тот кебаб пла.
4: Кебаб пла.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебаб пла.
5: Фréquence-lus, la radio du pays des verres et des caves.
0: Кінтєва, кінтєва. Кебаб пла. Кебаб пла.
2: Les nouveautés musicales de Fréquence-lus. Et en avant la musique.